tage det. Hallo. Kom igjen, da, tilbake. Tett, finne kresset og bakgås med dere.